0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Počúvaj, čo chceš.

0: Ak nemôžete urobiť 50 klikov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalistenicky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
0: Od lepšieho mňa.

0: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
2: Svoja som FM.
1: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
3: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschode, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. A akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
1: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.

0: najznámejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Hokejoví fanúšikovia, pozor, pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už dnes nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už dnes.
3: Exclusive FM.
4: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The Northwest. A v nedeľu sympatiáci z Kanady Le Diable A Song.
5: Les violons sont accordés, tout le monde commence à danser.
4: Len tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu.

program Tá najlepšia sobotná hudba je tu. Do 10:00 máme pre vás pripravenú muziku nenáhlivú. Pozdravujeme vás z Rádia FM. Naše mená sú Andrej a Demeter. Prvá hodina nášho vysielania prinesie nahrávky aj od Fantastic Cat, bude tiež Maja Hawk, Ostrov, Para a Michal Kaščák či BCMC. A už čoskoro nastane aj Nina Simon. To bola výrazná speváčka, klavíristka, ktorá sa na svoj nástroj učila hrať ešte v predškolskom veku. Mimochodom, k umeleckému menu sa Nina dostala v polovici 50. rokov. Jej vtedajší priateľ Chico ju volal španielským slovom Niña, teda dievča, a druhé meno našla u francúzskej herečky Simone Signore. My vám od Niny Simon dnes ponúkneme song Be My Husband. Nahrávka príde v Hot Chip remixe. Ako druhý v našom najbližšom bloku budú Noise Cat. Ich album Blízko vyšiel pred 18 rokmi v programe Tá najlepšia sobotná hudba. Z neho bude song Neviem zabudnúť. A v bloku budú aj The Orb, to je londýnska dvojica, ktorá vznikla koncom 80. rokov minulého storočia. Inšpiráciu získavali od elektronických kapiel z rokov 70. My vám od The Orb ponúkneme nahrávku Pomfrits Mietenweg. My sme Rádio FM a toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

Ich názov vznikol zložením ich iniciálok. BCMC budú v rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba. Vám od nich ponúkneme nahrávku Kaleido Smoke. BCMC sú Cooper Crane a Bill McKay. Obaja sú známi muzikanti. Jeden hráva v Cave, druhý v Bichin Bachas. Koncom júna od nich príde album Stash. Pripravená nahrávka je singlom, songom, ktorý prichádza k vám prostredníctvom rádia FM a programu Tá najlepšia sobotná hudba.

Je dcerou dvoch výrazných hercov. Maja Hawke je súčasťou programu Tá najlepšia sobotná hudba. V rádiu FM bude od nej nahrávka Bring Home My Man. Maja Hawke je speváčka, pesničkárka, no viac ju asi ľud pospolitý pozná ako herečku. Od roku 2019 však funguje aj ako hudobníčka. Od roku spomínaného vydala 4 albumy, ten najnovší, Maitreya Corzu, prišiel začiatkom mesiaca. Práve z neho bude tu, v rádiu FM, v programe Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávka Bring Home My Man, spieva Maja Hawke.

dieťa. Celý deň sa teším na tvoj zvučný hlas, na zvuky, ktoré ľudí. Viem, že to nie sú bludy.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
4: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
5: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
6: Som nováčik v jabloňovom kraji. V tejto chvíli rozkví.

Ten dom je neskutočne malý, s prameňom, čo všetko zmenšuje, budeme úplne maličký.

keď vezmem madle na chrbte k zadu. Dnes ťa hľadám bledoký rybár, prebudiť chcem všetok zvyšný čas, nech môžem zbierať jablká, vedome vypiť zrelý mušt. Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa, práve v tejto chvíli rozkvitla a ja som konár.

noci sa dýha, bude sa rúbať odzadu. V gestách čiapky snímať postaví chlapcov do radu. Akože na kolenách bez zuba viera golovu pospolu odvahu. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj do davu, do davu, do davu.

na malú, ako spí, ako sní, opäť raz svitá, tak počavitaj.

0: chrbte k sadu.
1: Tá najlepšia sobotná hudba je program Rádia FM. Sme tu vždy v sobotu medzi 8 a 10 hodinou. Aj dnes vás zdraví dvojica Andreja Demeter. V tejto druhej hodine nášho programu budú v ponuke aj Smoke City, Nouvelle Vague, Rachel Love, Terrible Twos, ale aj Katatónia a už čoskoro príde aj Erika Badu. Z jej nenového albumu New America Part 2 Return of the Hank vám tu v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme nahrávku Out My Mind Just in Time. Po Madame Badu budeme v Rádiu FM ponúkať legendárnu dvojicu Ursiny Štrbka. Ich album Momentky vyšiel pred vyše štvrťstoročím. V Rádiu FM z neho bude nahrávka Deti. A v bloku bude aj Jackie West, hudobnička a speváčka z východného pobrežia Severnej Ameriky. Jackie koncom februára vydala svoj druhý album Silent Century, z ktorého vám tu v Rádiu FM v prebiehajúcom programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme skladbu Offer.

program Tá najlepšia sobotná hudba. Dnes hostí aj Rachel Love. V Rádiu FM budeme prezentovať jej tvorbu songom Alone. Rachel začala v hudbe koncom 70. rokov v kapele Molly Mixture. Neskôr spievala pre Captain Sensible, počuť aj v hitoch Wood či Happy Talk. S hudbou pod vlastným menom prišla Rachel Love v tejto dekáde. I druhý album Lyra sa objavil pred 2 rokmi. My vám z neho ponúkneme tu v Rádiu FM nahrávku Alone.

Majte ešte skvelý víkend. Ten tu v Rádiu FM pokračuje programom Víkend FM. Do počutia v stredu od 21. Budem opäť súčasťou hodinovky s domácou muzikou, teda programu 100% FM.

toto je Kelsey Lou, Running to Pain, 10 hodín, 4 minúty. Andrej pozdravuje, prajem vám peknú sobotu. Do 13. budeme spolu. Nech sa Rádio FM dobre počúva.

Tak čo poviete na novú Laru? Piesň sa volá Cabin Fever. A Laru, teda Ellie Jackson s ňou, prichádza po 6 rokoch. V 2020 vydala posledný album Supervision. No a ten ďalší, štvrtý v poradí, je ohlásený na november. Volať sa bude Old Flames a bude na ňom 11 skladieb vrátane tejto novinky Cabin Fever. Zostávame pri novinkách. Zahráme si kapelu Fat Dog. Pieseň sa volá Go F Yourself.

0: Dcéra Pala Hamela, Linda a Laco Lučenič. Chladná ako zmrzlinový pohár. Prišiel mail k trom zamrznutým, ktorí boli tento týždeň, si poprosím práve pesničku Chladná ako zmrzlinový pohár. Tento rok im to opäť vyšlo, iba dúfam teda, že popoludní sa už trochu vyčasí, lebo mám nejaké plány. Tri bodky veľavravné uzatvárajú túto správu od Denisa. Poslali ju na studio @radiofm.sk. Hudobný archív nášho rádia je vám aj dnes k dispozícii. Vráta sú otvorené, ak budete mať tip na nejakú muziku, pokojne sa podelte. Budem rád. Andrej, vám pre peknú sobotu.
1: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
2: Svoja som FM.
1: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
3: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschode, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
1: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
4: Exclusive FM.
5: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. A v nedeľu sympatiaci z Kanady Le Diable A Song. Tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
4: Exclusive FM. Riešne do

0: To sme v roku 1977. Americká kapela Player. A pieseň, ktorú určite dobre poznáte. Páči sa mi veľmi. Tak som sa rozhodol, že zaznie v dnešnom predpoludnejšom vysielaní Rádia FM. Teraz vás chcem pozvať na BRAK, teda Bratislavský knižný festival, ktorý bude koncom tohto mesiaca, konkrétne od stredy 27. do nedele 31. mája v centre hlavného mesta. 13. ročník festivalu má tému Musíme sa porozprávať. Ferči Malík o nej povie viac.
1: Musíme sa porozprávať, v sebe nesie už nejakú atmosféru, to spojenie je také, naznačuje nejaký konflikt. Keď počuješ, musíme sa porozprávať, tak ešte z čias Beverly Hills, tak ti je jasné, že ide sa baviť na vážnu tému. A tú časť brakovského programu naozaj spĺňame. Na Braku sa bavíme aj o vážnych témach. Bavíme sa o chudobe, bavíme sa o Palestíne, bavíme sa o gaslightingu, ale musíme sa porozprávať, je aj výzva samozrejme k dialogu.
0: Bratislavský knižný festival je multižánrový festival. Jeho súčasťou sú nielen diskusie so spisovateľmi a spisovateľkami, ale aj workshopy, divadlo, výstavy či detská a komiksová zóna. Na tohto ročnom braku sa predstaví viac ako 65 vydavateľstiev a takmer 100 hostí. Súčasťou festivalu bude aj predajná výstava.
1: Festival Brak je, a od začiatku bol, festival knihy, festival vydavateľstiev. My sme veľmi radi, že tento rok príde na Brak rekordný počet vydavateľstiev. Vydavateľstva prichádzajú teda najmä zo Slovenska a z Česka. Občas sa objavujú aj teda aj z iných krajín. A je dôležité povedať, že si aj tie vydavateľstva vlastne vyberáme.
0: No a v rámci festivalu Brak budú samozrejme aj koncerty, a to napríklad českej skupiny Urband, českého hudobníka Tomáša Vtípila. No a príde aj Erik Schulz, ktorý nám už teraz hrá v Rádiu FM. Ja mám pre vás knižku. Tá knižka sa volá Nepatrný detail. Je od Adanie Šiblí, s ktorou bude aj diskusia na Braku. Ak si knižku prosíte a máte radi Brak, tak dajte vedieť studio@radiofm.sk. Vraveli, tak sa volá pieseň od Erika Schulza, ktorú si hráme.

Austrálsko-novozélandský hudobník, DJ, producent Jordan Rakai pár dní je zverejnené jeho aktuálne EP Between Us, z ktorého sme si zahrali pieseň It Never Ends, a zaznie aj dnes večer po 20. Selektor FM je program, v ktorom hráme najnovšiu muziku z Británie a z krajín, ktoré majú s Britániou nejakú väzbu. Pochopiteľne okrem nového Jordana bude znieť aj nový Anthony Šmierek, Jada G, Poté a mnohí ďalší interpreti. Nenechajte si to ujsť, teda dnes večer po 20. kolega Baláš sa na vás teší. No a my teraz ideme opäť do minulosti. Toto je Radiohead, rok 1995. Pieseň sa volá Black Star. Hudobný tip, ktorý prišiel od Petra z Banskej Bystrice. Ďakujem pekne.

0: Áno, áno, toto je hlas známy z kapely Boy Genius, Lucy Dacus v Rádiu FM Planting Tomatoes. Doznieva krátko pred 11. O chvíľu aj prehľad toho, čo sa bude diať dnes večer v kluboch, teda Music List. No a dáme si aj album týždňa. Andrej je moje meno, som rád, že ste s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
3: Hokejoví fanúšikovia, pozor, pripravte sa s nami na majstrovstvá sveta. Už dnes nájdete k denníku Šport pribalené originálne hokejové tričko, ktoré inde nenájdete. Štýlový dizajn, pohodlný strih a jasný signál, komu fandíte. Kvalitné čítanie a skvelé hokejové tričko nájdete len v denníku Šport už dnes.
4: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

0: A toto je opäť nová muzika v Rádiu FM. Rostam spolu s Clairou urobili tento track Hardy a objavil sa, alebo koľka to je dnes? 16. maja. 5. vyšiel jeho nový album, takže áno, objavil sa na novej platni American Stories. Nový Rostam je už vonku, ak by ste mali chuť vypočuť si viac piesní od neho, tak sa to už dá. Ideme k nášmu albumu týždňa. Vy viete, že to je kapela The Lemon Twigs. Kolega Baláš má slovo.
1: Album týždňa The Lemon Twigs. Look for your mind.

Minulý piatok síce neprinesol žiadne vyložené veľké či mienkotvorné meno, ale nebol ani celkom márny. Milovníkov zamračeného alternatívneho roku potešila novinka od montrealského tria Kola. Cybermetal z New Age kombinuje debutant na rešpektovanej značke Warp, Fire Tools. Avšak našim albumom týždňa bude snáď najviac retro nahrávka, akú sme kedy v tejto rubrike mali. The Lemon Twix sme spomínali zhodou okolností v tejto rubrike presne pred mesiacom. Vtedy hosťovali na albume Thundercata v skladbe, ktorú sme označili za soft rock alebo yacht rock. Bol tu teda istý predpoklad, že v podobnom duchu sa poniesie aj ich vlastná novinka, no táto predpoveď nevyšla. The Lemon Twix sa vracajú ešte hlbšie k svojim milovaným 60. rokom. The Lemon Twix, Fire and Gold.

v Rádiu FM Siu. Áno, áno, a zaznie aj dnes večer po 18.00 v D2. Aj Siu nás poteší novou hudbou, vydala totiž EP Shadow Mouth, z ktorého si po 18.00 budeme hrať. Okrem tohto nového albumu Nika predstaví aj novú hudbu od Nieco Nieco, či napríklad od Good Times Only. Takže slovenská a česká hudba, tá nová medzi 18.00 a 20.00 tu v Rádiu FM. No a toto je nový Graham Coxon, hudobník z kapely Blur. Pieseň sa volá All Right.

0: Áno, áno, Bajon v Rádiu FM, 11.30, je pol 12. Peknú sobotu praje Andrej, nová hudba bude znieť aj o chvíľku. Zahráme si White Flowers a kolega Kočík je tu, Gallagher, tak mi dal do pozornosti jeden skvelý track zo selektoru. Tak aj ten si zahráme, ona má falda, tak si hovorí táto umelkyňa zo Španielska. Ale bude tam nejaké spojenie aj s Britániou, keďže ju hrávame v selektore, alebo teda ozve sa v selektore, no však veď vám prezradím o chvíľku. Nech sa aj naďalej Rádio FM dobre počúva.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtz.
4: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
5: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.

0: veľmi sugestívne, keď ju budete vidieť, tak budete vždy vedieť, že toto je Mafalda, dievča, ktoré v 60. a 70. rokoch riešilo svetový mier, zaujímalo sa o chudobných, no skrátka Argentína, stredná trieda, pokroková mládež. No ale toto, čo sme si zahrali, to je ona Mafalda, pravdepodobne nemá nič spoločné s argentínskym komiksom. Je to vnučka Simeona II., posledného vládnúceho cára Bulharska, členka bývalej bulharskej kráľovskej rodiny. A je to princezná rodu Saks-Coburg a Gotha-Kohári. Ona Mafalda, takže dievča sa rozhodlo venovať sa muzike popri všetkým ostatným, zrejme teda kráľovským povinnostiam. Pieseň Nada sme si zahrali v Rádiu FM. No a toto už je host, ktorý bol včera v Popo FM, pesničkár a ilustrátor Daniel Handák. Vo svojej tvorbe opisuje problémy mladého človeka v uponáhľanom a neustále sa meniacom svete. Lucia s Vierkou sa ho opýtali aj teda na jeho hudobné začiatky.
1: Môj otec mal gitaru a ja som si ju potom akože čmajzol a naučil som sa nejaké prvé akordy a hneď som akože prvý deň zložil pesničku, najviac generickú, aká existuje, a som, že to je dobre. No a proste tam som tak nejak prvýkrát začal gitaru ohmatávať, ale primárne som sa venoval vlastne bicím. Ale keď som išiel počas štúdia do zahraničia, tak tam mi strašne chýbala tá hudba, nemal som prístup k bicím. Tam som si kúpil nejakú random gitarku a tak tam som začal také prvé nápady tvoriť.

Matej Handák okrem písania piesní začal čerstvo pôsobiť aj ako spevák v kapele Ions. Včera v Popo FM odohral svoj prvý single s názvom Runaway, ktorý bolo možné počuť aj v demovnici Rádia FM. Celý zvyšok rozhovoru aj minikoncert sme dali na náš web Rádio FM.sk, tak tam si ho môžete nájsť. Teraz si zahráme iného umelca domáceho, toto je Jana Kirchner, Malá zem.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V Lopeji slávnostne otvorili medzinárodný projekt Európska Route 66. Rusko chce zaútočiť na ukrajinské centra rozhodovania, tvrdí ukrajinský prezident na základe informácií ukrajinskej vojenskej rozviedky. Popoludní prehánky alebo dážde 9 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Elena Koričánska. Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu. Dnes otvárajú projekt Európska Route 66, ktorá prepája Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko od Baltského mora až po Jadran. Jazda povedie po slovenskej trase z Lopeja v okrese Brezno do Šiach. Tam štafetu symbolicky odovzdajú maďarským partnerom. Ministerstvo cestovného ruchu a športu si od projektu sľubuje posilnenie cestovného ruchu, najmä vo vidieckých regiónoch, hovorí šéf rezortu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD.
4: Budeme chodiť po regiónoch, oslovovať starostov, primátorov a majiteľov prevádzok, ktorí do tohto projektu sa budú úspešne zapájať. Samozrejme, že bude vydaný nejaký pas. Tá koncepcia je nastavená spôsobom zliav v rámci ubytovania, gastra, jednotlivých vstupov na jednotlivé, či už kultúrne podujatia, respektíve kultúrne pamiatky.
3: Myšlienku projektu približuje prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
5: My chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní. Na našej časti Európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry. To všetko, čo limituje cestovný ruch, je tu u nás okolo 66. Pripravme kvalitu služieb takú, ako si Európa zaslúži.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že ukrajinská vojenská rozviedka získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že Rusko sa chystá na Ukrajine zaútočiť na asi 20 politických centier aj vojenské zariadenia, kde sa prijímajú kľúčové rozhodnutia o riadení štátu alebo armády. Predseda výboru štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti a líder ruských nacionalistov Leonid Slutský vyhlásil, že ukrajinský prezident sa takto snaží odvrátiť pozornosť od korupčného škandálu, v ktorom figuruje aj bývalý šéf jeho kancelárie Andrij Jermak. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj prvý zápas v rámci majstrovstiev sveta v hokeji proti Norsku v bránke so Samuelom Hlavajom.
6: Dobre sa cítim, trošku nie že nervozita, ale taký zdravý rešpekt, však vieme o čo hráme, hlavne hneď tie prvé 4 zápasy, čiže bude to náročný duel určite, ako každý jeden. A myslím si, že jedine čo nám asi myslím, že pomôže, alebo stačí, keď budeme robiť hrať jednoducho, že netreba vymýšľať v tom obrannom pásme a hrať na to, na čo máme a nevymýšľať zbytočne.
3: V pozícii brankárskej dvojky bude Adam Gajan. Súboj so Severanmi sa začína už o chvíľu o 12.20 a naživo ho odvysiela Rádio Slovensko. Popoludní prehánky alebo dážď 9 až 21 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, od 1900 metrov sneženie. Nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu.
2: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Túto hodinu sme začali novinkou. Toto je švédsky DJ a hudobný producent z kapely The Knife, Olof Dreyer, Makwande. Tak sa volá novinka, ktorú sme si dali hneď po 12. A neprestávajte tancovať. Milo Evans je pred nami britský DJ producent, ktorý si hovorí Nimino. Volá sa to Take My Space. Ja som Andrej, som rád, že ste aj dnes z Rádiom FM. Dobrú chuť k obedu.

0: Takto zneli Noisettes v roku 2009, Don't Upset the Rhythm. No a teraz zistíme, čo robí basáčka a speváčka kapely Noisettes Shingai v týchto dňoch, čím sa zaoberá Music Education. Nika povie viac.
1: Music Education. V Music Education sa opäť raz pozrieme na bočné solové projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme vám, čomu sa aktuálne venujú mená, ktoré poznáte z Noisettes, Softplay či Squid. Začíname s bas-gitaristkou kapely Noisettes. Shingai sa opäť hlási aj solovo, a to s albumom Flow. Na album si síce počkáme až do novembra, už teraz si ale z neho môžete vypočuť pilotný single, a to aj so známou hostkou z Nadine Shah.

práve z materskej kapely dáva o sebe vedieť aj Anton Pearson, gitarista Squid. Jeho 6-trackový debut Driving Through Belgium vám ponúkne 3. júla. Už vďaka prvému singlu je ale jasné, že jeho solová tvorba bude výrazne iná ako to, čo robí s kapelou Squid. Takto znie single Tintin Ablution 1.

po roku od vydania debutového albumu sa nám so spoločným projektom Versus GT opäť pripomínajú aj Jacques Green a Nosha Think. Po rovnomennom albume zverejnili dvojicu noviniek

Je to len týždeň, čo sme vás v Music Education upozorňovali na kapelu Big Track, ktorú rozbehol Lori Vincent zo Softplay. Tento týždeň vám dávame do pozornosti solovku jeho kolegu z kapely Isaaca Holmana. Ten vydal čerstvý album pod menom

0: Toto je rok 1994. V rádiu FM Bomb the Bass. Bug Powder Dust. Ale pozor, v Kruder a Dorfmeister Dub remixe. Takto sme si zahrali krátko po pol jednej, 12.32. Peknú sobotu praje Andrej. O chvíľu pozveme na koncerty a tancovačky. Sľuboval som to už asi pred hodinou a pol a vidíte, až teraz sa k tomu dostávame. Dáme tip aj na knihu a pozrieme sa aj do hudobného kalendára. Toto všetko v najbližších minútach u nás. Som rád, že ste s nami.
1: Exclusive FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. A v nedeľu sympatiaci z Kanady Le Diable A Song.
2: Eh bien, on s'ont accordé, tout le monde commence à danser.
1: Najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
3: Exclusive FM.
4: Riešne dobré.

0: A to si hráme z 8. štúdiovky liverpoolskej elektropopovej legendy Ladytron, kapela Ladytron. Pieseň sa volá Sing a platňa má názov Paradises. 16 trackov vydali koncom marca na tejto platni, tak si môžete popočúvať koncerty a tancovačky v tejto chvíli. Faun má slovo. Musiclist
1: FM. Dnes zahrajú v Modranskom klube za oponou trnavské kapely Venir a Blue Sundown. V Žilinskom klube Smer 77 sa zastavia Medial Banana a Lay-Lo-Fi v rámci ich Red Sun Tour. Na stanici Žilina Záriečie zase môžete navštíviť rapový dvojkoncert Karlo a Edu Syn. Do skalického O-Art centra zavíta Slobodná Európa. V Bystrickom Hogofogo sa bude hrať jazz. Jakub Turac Trio a Radovan Tariška odohrajú jeden z posledných koncertov na pôvodnom mieste. Klub sa čoskoro sťahuje inám. Metalisti zase idú do Trenčína, kde v klube Lúč prebehne akcia Metal pod hradom 3, na ktorej sa predstavia kapely ako Inferno, Depresi a Holotropic. V priestore nástupište 1 až 12 v Topolčanoch sa predstaví svojrázny folkový spevák a skladateľ Mak. Do pražského paláca Akropolis zavítajú Corbin Dallas. Na subdecku bude Day Party Prova s DJmi Miklej, Spacer a Karl. Na dunajskej lodi Pink Whale prebehnú Pink Whaleoviny, štvrté narodeniny, na ktorých sa predstavia Už sme doma, Modré hory, Blanche a Duo.

0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: Jednu kusle a čo pá? Niečo krásne.

Jamiroquai v Rádiu FM, When You Gonna Learn. Simon Katz z kapely má dnes 55 rokov, všetko najlepšie prajeme. 16. máj je dátum, ktorý určite majú v merku aj ďalší hudobníci, napríklad Will White z Propeller Heads. Ten má veľký deň tiež. Kto tu ešte je? Kurt Novoselic z Nirvany, už má 61. Andrew Innes z Primal Scream má 63 rokov, 68, Glenn Gregory z Heaven 17 a 49. narodky dnes oslavuje umelkyňa, ktorú uvidíme v lete na festivale Pohoda. Je to Emiliana Torini. Prajeme všetko najlepšie, hrám pieseň Miss Flower.

0: ani biela, ani čierna. V rádiu FM kapela Priestor. Teraz knižný tip od Jany Šlinskej, ktorá prišla aj tento útorok do rána na FM-ku a priniesla niečo zaujímavé, tak sa k tomu teraz poďme vrátiť.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Ak hľadáte, po čom siahnuť, tu je odpoveď.
3: Prázdne domy od mexickej autorky Brandy Navarro sú príbehom dvoch žien. Jedna je z vyššej vrstvy, má manžela aj milenca, druhá zo sociálne slabšieho prostredia, tá však zažíva domáce násilie aj podvádzanie. Obe sú v podstate nešťastné, osamelé a trpia, každá inak. No a potom jedna druhej uniesie dieťa. Toto je kniha, ktorá sa nebojí tém, ktoré môžu byť pre mnohých kontroverzné, kniha, ktorá búra materské tabu a je to vlastne kniha, v ktorej sa v podstate nič pekné nestane. Silné slova, brutálne činy, domáce násilie, autizmus, je tam veľa podnetov na zamyslenie a autorka to píše takým strohým štýlom rozprávania, nič tam nie je navyše. Celý čas som sa zamýšľala, že kde sa to v autorke vzalo, že napísala práve takýto typ príbehu s postavami, s ktorými sa dosť ťažko sympatizuje, no zároveň ja som ich neodsudzovala za nič, čo spravili, ani čo povedali alebo si pomysleli. A je to podľa mňa vynikajúco napísaná knižka. Zrejme nebude pre každého, ale treba jej dať šancu, lebo myslím si, že si to zaslúži.
4: A pre koho teda je primárne podľa teba?
3: Myslím si, že je to pre tých, čo majú radi také silnejšie príbehy, nad ktorými sa treba zamýšľať a takých, ktorí sa neboja takých tém, ktoré búrajú to tabu, lebo fakt sa tam udejú nejaké veci, ktoré asi nie každý rád o nich číta alebo zvládne o nich čítať. Mm-hmm. Takže možno pre takých, nechcem povedať, že náročnejších čitateľov, lebo ten text zase sám o sebe nie je náročný, ale možno pre tých, čo sa radi tak zamýšľajú nad príbehmi.
2: Takže nie je to úplná oddychovka, ale predsa len poctivé čítanie.
3: Je to taká kniha z kategórie takých mojich melancholicko jemne depresívnych kníh, ja mám také najradšej.
2: A veď také aj treba, veď aj taký je život. Aká je tá kniha? Ešte raz pripomeňme autorku a názov.
3: Brenda Navarro, Prázdne domy.
1: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
0: No a to už je všetko od Andreja na dnes. Ďakujem pekne za spoločnosť. O chvíľu po 13. Mixtape FM s Drahošom. Po 14. bude s vami Idajna. A ja sa opäť prihlásim zajtra popoludní po 14. Prajem peknú sobotu z Rádiom FM.

Rádia FM, odteraz sa vám venuje Idajna. Na tvorbe tejto trojhodinovky sa môžete podieľať aj vy vďaka studiozavináč.radiofm.sk. Budeme si kvalitne hrať, budeme si dávať dobré tipy na víkendovanie. Napríklad už o chvíľu sa pozrieme do kina na jeden z nových filmov. Nech sa vám všetkým dobre počúva. Víkend FM.

0: Jeden slovenský projekt zremixoval druhý, Balb si zobral do parády Tolstoys a tak toto dopadlo, ako ste práve počúvali v Rádiu FM. A čo je nové, aj do slovenských kín nakoniec dorazil film Pilion, netradičný príbeh lásky, odohrávajúci sa v prostredí motorkárskej komunity. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Britsko-írska dráma Pilion sleduje introvertného Colina, ktorého život sa nečakane zmení po stretnutí s charizmatickým motorkárom. Nenápadný vzťah sa postupne mení na intenzívne hľadanie blízkosti, identity aj vlastných hraníc. Film predstaví Tatevik Čihákova Avnikian z Asociácie slovenských filmových klubov.
2: Slovo pilion označuje sedadlo na motorke, určené pre spolujazdca, ktorý sedí za motorkárom. V podstate už tak trošku prezradzame, že asi o čom to bude. Režisér Lighton počas príprav na nakrúcanie strávil víkend so skutočnými členmi Gay Bikers Motorcycle Club, ktorí boli neskôr aj jeho poradcami a vo filme sa aj objavili ako členové gay motorkárskeho gengu. Ak si niekto všimol už plagát k tomu filmu, tak vidíme tam Alexandra Skarsgarda v motorkárskom oblečení a pod ním vlastne jeho súputníka Harryho Mellinga, ktorí v podstate budú tvoriť akýsi romantický príbeh, ktorý ale možno zdánlivo bude vyzerať veľmi drsne, ale naozaj nás prinúti sa zamyslieť aj nad vzťahmi celkovo nielen medzi nejakou tou komunitou, ale naozaj tak všeobecne.
1: Film citlivo pracuje s napätím medzi túžbou po prijatí a potrebou zachovať si vlastnú slobodu. Namiesto veľkých gest stavia na atmosfére, detailoch a civilných hereckých výkonoch.
2: Je to naozaj film s jemným britským humorom, ktorý rozpráva príbeh nenápadného mladého muža, ktorý prostredníctvom neuveriteľne pekného vodcu motorkárskeho klubu objaví BDSM komunitu. Ale preto som aj hovorila, že možno niektoré veci nám zostávajú za ukryté a za dverami a nevieme tam úplne nazrieť, tak tento film nám to ako keby prostredníctvom tohto príbehu aj dovoluje, ako keby trošku sa stať súčasťou tých skupín alebo komunít. A netreba sa toho zlaknúť, treba na to naozaj ísť, lebo strašne rýchlo všetci žijeme a máme pocit, že všetko má byť veľmi pragmatické a chýba nám proste tá romantika v tomto živote. A aj tu vlastne to bude také veľmi rozporuplné, ale zároveň vás to donúti sa zamilovať do tých obidvoch postav.
1: Hovorí Tatevik Čihákova Avnikian z Asociácie slovenských filmových klubov. Film Pilion je práve v kinách.

0: tak sa volá skladba, ktorú sme práve počúvali a ktorá vyšla na celom novom albume len pred týždňom. Vydali ho Američania Muna. Ak chcete počuť viac, nájdete ho pod názvom Dancing on the Wall. Už o chvíľu si dáme aj tip na kultúrne vyžitie. Pozrieme sa na podujatie s názvom Biobranie 2026. Ale predtým, ako zistíme, čo to vlastne je, krátka pripomienka, že Dominika z Rána na FM-ku má vonku nový diel svojho podcastu o ženách.
1: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
2: Svoja som FM.
1: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
3: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
1: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
4: Radi súťažite? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: roku uskutoční pilotný ročník tohto podujatia. Aký je jeho cieľ, hovorí Jana Menkinová, lektorka environmentálnej výchovy z DAFNE, Inštitútu aplikovanej ekológie. Práve tento inštitút totiž Biobranie organizuje.
1: Biobranie je vlastne mestské podujatie, ktoré je inšpirované formátom Bioblitz. Je vlastne o také časovo ohraničené podujatie, ktoré má za cieľ priniesť na jedno miesto veľké množstvo ľudí, ktorí pomôžu s monitoringom biodiverzity. Takže v tomto prípade my sme oslovili viacerých vedcov z rôznych inštitúcií o takúto spoluprácu, aby prišli počas týchto dvoch dní a pomohli nám monitorovať biodiverzitu v rámci mestskej časti Bratislavy Petržalka. A zároveň oslovujeme a pozývame všetkých ľudí zo širokej verejnosti.
0: Cieľom Biobrania je predstaviť mesto ako živé laboratórium, ktorom a popri hustej zástavbe žije aj množstvo druhov. Do monitorovania prírody sa môžu zapojiť rodiny s deťmi, školy, dospelí, skutočne ktokoľvek. Zároveň sa počas trvania podujatia môžete zoznámiť s vedeckou prácou.
1: Rôzni odborníci z viacerých inštitúcií, s ktorými spolupracujeme, takisto aj my za DAFNE ako občianske združenie. A budeme sa snažiť počas tohto obdobia, týchto dvoch dní, sprostredkovať ľuďom informácie, ako sa zapojiť, prečo je dobré sa zapojiť, a budú tam mať aj nejaké malé ukážky rôznych workshopov s týmito odborníkmi, alebo si ich odborníci odvedú kúsok do okolia a ukážu im nejakú ukážku, ako používajú svoje pomôcky, ako robia ten praktický monitoring v teréne.
0: Na mapovanie rôznych druhov voľne žijúcich živočíchov, rastlín či húb slúži bezplatná aplikácia iNaturalist. Vedkynia vedci z celého sveta na základe fotografie s údajmi o polohe pozorovania dokážu určiť aj druh, ktorý nepoznáme, a to kedykoľvek a kdekoľvek, nielen počas trvania tohto sympatického podujatia Biobranie 2026, ktoré sa koná 22. až 23. mája 2026 v Bratislave. Pozývame.

0: toto už boli Američania Dead Cup for Cutie, ktorí pripravujú vydanie svojho nového v poradí už 11. štúdiového albumu I Built You a Tower, na ktorom sa bude nachádzať aj pesnička, ktorú sme práve počúvali, a celé to očakávame 5. júna. No a po 15. očakávame aj Depeche Mode, Purity Ring či L+, aspoň pár mien z plánovaného playlistu. A zároveň budeme radi, ak nebudete zabúdať, že cez víkend sa venujeme vo zvýšenej miere aj domácej muzike.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak pripravíme reformy, upozorňuje splnomocnenec pre územnú samosprávu. Slovensko zvíťazilo vo svojom úvodnom zápase na hokejovom šampionáte nad Norskom 2-1. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, 7 až 20 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
6: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
5: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. Vytvárať, meniť a resetovať bezpečnostné osobné kódy, tzv. BOK, na občianskych preukazoch bude ponovom možné aj mimo oddelení dokladov policajného zboru. Ďalšie miesta bude určovať ministerstvo vnútra a zverejňovať ich bude na svojom webe. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorá nadobudla účinnosť 15. mája. Z priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlanejšieho októbra. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach. Spresnilo, že išlo o náročnú a postupnú prácu. Nasledujú úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Policajti na mieste podľa potreby zabezpečujú verejný poriadok aj bezpečný pohyb techniky v okolí. Okresný súd v Českej Lípe dnes nevzal do väzby muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podieštedí. 35-ročného obvineného budú trestne stíhať na slobode. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz. Podľa predsedu súdu neboli zistené dôvody na väzbu. Obvinený zložil sľub, že nebude páchať trestnú činnosť a bude sa pravidelne podrobovať dohľadu probačného úradníka.
7: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Slovenskí reprezentanti vstúpili do šampionátu vo Švajčiarsku víťazne. Vo Friburgu zdolali Norsko 2-1. V prvej tretine otvoril skóre Kristián Pospíšil a 10 minút pred záverom dal víťazný gól kapitán Marek Hrivík.
7: Boli sme v takej fáze, že mali celkom tlak, tvorili si u nás šance v obranej tretine. Prišlo nám tamto 2-1, takže sme radi, že nám to nepadlo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejaverný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
5: Zajtra o 12:20 nastúpia Slováci proti Taliansku. V druhom dnešnom súboji si v Curychu Rakúsko poradilo s Veľkou Britániou 5-2. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, od 1900 metrov sneženie. Nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, obmedzenie na R1, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave, na križovatke Trenčianskej a Miletičovej sa zrazili 3 auta. V úseku Zvíšťo opatrnosť, na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice pri prejazde Zvíšťo opatrnosť, na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu a cestu tretej triedy medzi Vigartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Nič sa nemá... chcela som to pekne začať, pekne napojiť na pesničku a nepodarilo sa mi to, nevadí. A chcela som povedať, že nič sa nezmenilo z toho, čo som vám sľubovala pred 15. Dokonca jeden sľub som aj premenila na čin a zahrala som vám aktuálny single od kanadského dua Purity Ring. A pridám aj ďalší sľub. V tejto hodine sa povenujeme niečomu, čo je v sobotu mimoriadne dôležité, koncertom a tancovačkám, ktoré sa organizujú na tento večer. A pre tých, čo si radšej zvolia pohodlie domova, máme typ na koncerty, ktoré odznejú v éteri. Tie si nakoniec môžete dopriať aj v prípade, že sa chystáte von, pretože ich vysielame už o 17. Tak verím, že si čo najviac z vás príde na svoje. Nech sa vám zatiaľ príjemne počúva.

0: Toto znie už od základov veľmi dobovo, ale je super, že ešte aj dnes vznikajú takéto pesničky, dokonca k tej hudbe veľmi dobre zvolený vokál. Bobby Gillespie's Primal Scream sa spojil s Björnom Idlingom z Peter Bjorn and John, Škód so Švédom. A tak toto znie, verím, že potešili nielen staršie ročníky, a čo sledujem na sociálnych sieťach, tak generácia Z má čoraz väčší apetít na život z čias pred internetom a to sa týka aj hudby. Všeličo, čo vzniklo v 90. rokoch, alebo je ešte staršie, ich nejakým spôsobom fascinuje a stáva sa opäť virálom. Čo je zase taký paradox toho celého. Ale dáva to nádej, že popri všetkých tých technológiách a AI zostane zachovaná aj človečina v umeleckej tvorbe. A teraz už faun o tom, ktorí žijúci ľudia budú koncertovať naživo pred ďalšími živými ľuďmi už dnes večer.
1: Musiclist FM. Dnes zahrajú v Modranskom klube za oponou trnavské kapely Venir a Blue Sundown. V Žilinskom klube Smer 77 sa zastavia Medial Banana a Lejlo Faj v rámci ich Red Sun Tour. Na stanici Žilina Záriečie zase môžete navštíviť repový dvojkoncert Karlo a Edu Syn. Do skalického O-Art centra zavíta Slobodná Európa. V Bystrickom Hogofogo sa bude hrať jazz. Jakub Turac Trio a Radovan Tariška odohrajú jeden z posledných koncertov na pôvodnom mieste. Klub sa čoskoro sťahuje inám. Metalisti zase idú do Trenčína, kde v klube Lúč prebehne akcia Metal pod hradom 3, na ktorej sa predstavia kapely ako Inferno, Depresi a Holotropic. V priestore nástupište 1 až 12 v Topolčanoch sa predstaví svojrázny folkový spevák a skladateľ Makela. Do pražského paláca Akropolis zavítajú Corbin Dallas. Na subdecku bude Day Party Prova s DJmi Miklej, Spacer a Karl. Na dunajskej lodi Pink Whale prebehnú Pink Whaleoviny, štvrté narodeniny, na ktorých sa predstavia Už sme doma, Modré hory, Blanche a Duo.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 12:34 a na svoje si prichádzajú aj tí, ktorí pred vyrazením si do ulíc uprednostňujú pohodlie domova. Úplne vám rozumiem, čím ďalej, tým viac, ale teda často to vďaka tomu záznamu je lepšie počuť ako na nejakom nevýhodnom mieste priamo na koncerte. Takže aké koncerty zaznamenané do archívu Európskej vysielacej únie odvysielame dnes, porozpráva kolega Rudirus.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén No Twist. A v nedeľu sympatiáci z Kanady Le Diable a Song.
3: Et bien l'ensemble accordé, tout le monde commence à danser.
2: Len tá najlepšia živá hudba vždy o 17:00 v sobotu.

0: L Plus vydal koncom marca svoje vážne EP Serious EP a nachádza sa na ňom aj táto rovnomenná skladba Serious. No a poďme si vypočuť, čo zase riešia Malíček s Hubinákom v jednom zo svojich podcastov. Tak napríklad v encyklopédii popkultúry sú tentoraz naozaj aktuálni, venujú sa fenoménu Eurovízie, súťaže, ktorá práve prebieha a ktorá vznikla, aby pomohla vytvoriť spoločnú európsku kultúrnu identitu. A neviem, či ste vedeli, že Eurovízia má vlastnú knihu zaujímavostí, hovorí Jurko Malíček.
1: Podobne výraznovalou významnou knižkou je taká troška freak show. Tá knižka sa volá Dobrý, zlý a klobása. Tematizuje sa v nej 10 najbláznivejších momentov Eurovízie, pričom sú tam také tie veci, ako že v Eurovízii vystupuje plíšová postavička Dustin Moriak.

A ja som mala veľmi rada spoločné vysielania k Eurovízii Hubináka, Baláža, škoda, že už nie sú, ak vám náhodou chýbajú, tak viac z encyklopédie popkultúry práve na tému Eurovízia nájdete v podcastových aplikáciách.

0: Tak to nejak to znie, keď sa domáca hudba podarí. Slovensko-český projekt Sam Handwich ste počúvali, skladbu Sloppy Time, kúsok pred 16. No a po 16. nás čakajú silné mená Likely, De La Soul, Garbage alebo Petie. A to som neprezradila ešte niekoľko ďalších veľkých mien a som si istá, že sa bude dobre počúvať.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
2: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
1: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

Pozdravím vás aj po 16. Ešte hodinu sa vám bude venovať Idajna a už o chvíľu sa pridá aj Daniel Baláš, pretože práve on sa celý tento týždeň venoval albumu The Lemon Twix, na ktorý som aj ja zvedavá. Priznávam, že ešte som ho nepočula, ale o to viac ma zaujíma, čo o ňom povie Daniel už o pár minút.

0: V Rádiu FM Slovenka Ovarius a jej love song z albumu, ktorý už vyšiel 1. apríla a je to jej debutový album a nájsť ho môžete pod názvom Alone. A teraz album, ktorý je vonku veľmi čerstvo a podľa kolegu Daniela Baláža, ktorý sa mu venoval celý tento týždeň, je to Rídze Retro a vraj to má aj svoj dôvod. Kapela naozaj verí, že nie je etické, ak kto si predstiera, že tvorí, no v skutočnosti len ukladá na seba prefabrikáty. Vraj pokiaľ to bude v jej silách, chcela by poslucháčov chrániť pred chaosom modernosti.
1: Album týždňa The Lemon Twigs, Look for Your Mind.

Minulý piatok síce neprinesol žiadne vyložené veľké či mienkotvorné meno, ale nebol ani celkom márny. Milovníkov zamračeného alternatívneho roku potešila novinka od montrealského tria Kola. Cybermetal z New Age kombinuje debutant na rešpektovanej značke Warp, Fire Tools. Avšak našim albumom týždňa bude snáď najviac retro nahrávka, akú sme kedy v tejto rubrike mali. Lemon Twigs sme spomínali zhodou okolností v tejto rubrike presne pred mesiacom. Vtedy hosťovali na albume Thundercata v skladbe, ktorú sme označili za soft rock alebo yacht rock. Bol tu teda istý predpoklad, že v podobnom duchu sa poniesie aj ich vlastná novinka, no táto predpoveď nevyšla. Lemon Twigs sa vracajú ešte hlbšie k svojim milovaným 60. rokom. Lemon Twigs, Fire and Gold.

0: Neviem, či radi beháte, ale ak áno, vždy je fajn, keď to má nejaký pozitívny dôvod, nielenže sa snažíte pred niekým alebo niečím utiecť. A beh pre pamäť národa je ďalší dobrý dôvod, prečo si zabehať, ale nielen o ňom bude hovoriť Vlaďka Kiša-Gahérová v aktuálnom infoliste. Dotkne sa aj Noci múzeí a galérií, Noci literatúry, ale aj rôznych iných festivalov či konferencií. A zdá sa, že aktuálny infolist bude naozaj bohatý na udalosti. Infolist
1: FM. Už tento utorok sa v Bratislavskej Starej Tržnici začína medzinárodná konferencia platformy Otvorená kultúra. V Bratislave, ale aj v ďalších mestách po celom Slovensku sa zase v stredu koná 18. ročník podujatia Noc literatúry. Budúci týždeň pozývame aj do kultúrneho priestoru Art Cafe v Banskej Štiavnici, kde sa v piatok koná 9. ročník disidentského a undergroundového festivalu Slovo alebo hudba. Infolist FM. Budúcu sobotu sa vo viacerých mestách po celom Slovensku koná podujatie Noc múzeí a galérií, ktorého cieľom je zatraktívniť pamäťové inštitúcie pre širokú verejnosť, no takisto upriamiť pozornosť na význam ochrany kultúrneho dedičstva. V sobotu pozývame aj na komunitné podujatie Korzo Soblahovská v Trenčíne, ktoré premení jednu ulicu na moderný mestský trh so susedskou atmosférou. Infolist FM. Nasledujúci víkend bude patriť aj športu, presnejšie symbolickému behu za obete totalitných režimov. Viac už prezradila Sandra Polovková z organizácie Postbellum.
2: V Postbellum vás pozývame na beh pre pamäť národa, ktorý bude už budúcu sobotu 23. mája. Okrem samotného behu či symbolické prechádzky sa môžete tešiť aj na hudobný program. Pred štartom vystúpi kapela Modré hory a pred vyhlásením výsledkov Zuzka Mikulcová s kapelou. Príďte, tešíme sa na vás spolu s moderátormi Zuzkou Kovačič-Hanzelovou a Mišom Satmarim.
1: Beh pre pamäť národa sa začína budúcu sobotu o 8. hodine ráno. Infolist
3: FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Don't listen.

0: Ak ste tým garbage a teda rezonujete so statementom tejto skladby Only Happy When It Rains a šťastný len keď prší, tak tento víkend musíte byť veľmi šťastný, pretože prší dnes a malo by aj zajtra. A možno to môžete využiť na nejaké dobré podcasty. Hubinák a Malíček majú ešte jeden, o ktorom sme sa dnes nerozprávali. Pozor, spoiler, a tentoraz sa rozhodli venovať mysterióznemu thrilleru, ktorý sa vraj nedá vyspoilerovať, a tak vám iba prerozprávajú jeho dej, pointy aj možné významy a interpretácie. 18. časť podcastu Pozor, spoiler je venovaná filmu Christophera Nolana Memento. Takto kolega Hubinák vysvetľuje, ako sa museli pripravovať herci, aby sa v komplikovanom príbehu nestratili.
1: Jednou z najväčších vízie bolo udržať hercov zorientovaných v samotnej štruktúre príbehu. Guy Pearce, ktorý hral Leonarda, musel presne vedieť, v akom bode zabudnutia sa práve postava nachádza v každej jednotlivej scéne, aby zahral správnu mieru zmetku, dôvery či podozrenia. Pearce si vytvoril vlastné rozsiahle poznámky, podobne ako jeho postava, aj tabulky, aby sa v tom nestratil.
0: Juraj Malíček sa v podcaste Pozor, spoiler venuje zdanlivému zmetku a chaosu, ktorý panuje vo filme Memento.
2: Problém je, že my, keď ten film vidíme, tak ho vidíme roztekaný do viacerých pásiem. Jedno pásmo je čierno-biele, jedno pásmo je farebné. Jedno pásmo zobrazuje stav teraz a tu, druhé pásmo zobrazuje stav minulosti. Jednoducho nastáva totálne zmetenie, v ktorom neplatí nič.
0: Množstvo ďalších významov ukrytých vo filme Memento z roku 2000 v aktuálnej časti podcastu Pozor, spoiler. Spolu s ďalšími časťami tejto série ju nájdete v podcastových aplikáciách.

0: V Rádiu FM 5, ktorého tvorba je čoraz veľkolepejšia, naozaj veľmi pekná produkcia, taká až trochu filmová. A Petie 26. mája vystúpi spolu s Eremenom v našej pohode FM Live. Vraj oživia skladby z Petieho nového solového albumu Everything is Romantic spolu s osvedčenými kusmi z Eremenovho posledného solového projektu Nemám čas, fotím syna. A na pódiu ich bude sprevádzať aj bratislavské trio Space Cats, ktoré hrá elektronickú hudbu na živých nástrojoch. Pozývame z Rádia FM. A to bola posledná vec, na ktorú som vás chcela dnes upozorniť. Edina Idajna Nováková, ďakujem za počúvanie. Už o chvíľu zaznie v éteri živá hudba. Majte ešte pekný víkend.
1: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Exclusive FM.
1: Sme tu opäť s tou najlepšou živou hudbou v našom víkendovom vysielaní. Vítajte, v Rádiu FM sa začína svieža májová hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacej únie, do ktorého vždy o 17. v sobotu i nedeľu siahneme a vyberieme výnimočné zážitky z klubov a festivalov. Dnes spolu pôjdeme do Berlína na koncert nemeckého hudobného fenoménu The No Twist. Debutovali už v roku 1991, mali radi americký hardcore a heavy metal a postupne cez elektronickú hudbu sa prepracovali až k dnešnej sofistikovanej postrokovej tvári. Majú na konte nový, už 11. štúdiový album News from Planet Zombie a určite vám z neho niečo zahrajú v nasledujúcich minútach. Ideme na to hneď v tejto chvíli. Nemecký The No Twist vo vašom víkendovom rádiu FM.

0: Nemecký fenomén The No Twist si zahral vo vašom víkendovom rádiu FM z programu Exclusive FM s Rudym Rusom. Vyberal som z archívu EBU Európskej vysielacej únie a budem vyberať aj zajtra. Vydáme sa na festival Rudolstadt do Nemecka a čaká nás objavovanie skvelej hudby z celého sveta, napríklad aj z Kanady v podaní skvelých Le Diable Sang. Veľmi odporúčam mať čo najčastejšie naladené vaše víkendové rádio FM.
1: Exclusive FM.
2: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
3: Svoja som FM.
2: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
4: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschode, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
2: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Riešne dobré trendy.

0: najvýznamnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM.
1: Bolo 18 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Európske krajiny rokujú o povolení na plavbu Hormuzským prielivom, tvrdí Irán. Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič poveril zostavením novej vlády opozičného poslanca Andrisa Kulbergska. Zajtra má byť prevažne oblačno, na mnohých miestach so zrážkami a 7 až 20 stupňov. Príjemný večer želá Katarín Štepánová. Z príkopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň, ktorý na mieste zostal po zrážke vlakov z vlanejšieho októbra, hovorí inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy železničnej spoločnosti Slovensko Maroš Tichý.
5: Končili sme noci o pol jeden, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv som stabilizoval, konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na voze.
4: Podľa košickej polície práce pokračujú. Železničná doprava je v tomto úseku zastavená. Výluka je naplánovaná do 24. mája. Niektoré európske krajiny vedú s Tehránom rokovania o získaní povolenia na plavbu Hormuzským prielivom, oznámila podľa agentúry AFP iránska štátna televízia bez uvedenia zdroja či konkrétnych európskych krajín. Predseda Bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Ebrahim Azizi povedal, že Irán už pripravil profesionálny mechanizmus pre riadenie lodnej dopravy Hormuzským prielivom, ktorý by mal byť čoskoro sprevádzkovaný. Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič po demisii premiérky Evy Siloňovej poveril zostavením novej vlády opozičného poslanca Andrisa Kulbergsa. Siloňová vo štvrtok oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň potom, keď koaliční poslanci zo strany Progresívci vyhlásili, že vládu nebudú podporovať. Rozpad lotyšskej vlády urýchlila politická kríza, ktorú spustili incidenty s prenikaním cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru. Minulý štvrtok dopadli na prázdne ropné zásobníky dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré prileteli z Ruska. Taipei vyjadril vďaku americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za dlhodobú podporu mieru a stability v Tajvanskom prielive. Deje sa tak potom, keď sa americký prezident po návrate z Číny skepticky vyjadril k nezávislosti Tajvanu. USA sú však najdôležitejším medzinárodným podporovateľom Tajvanu a predávajú mu zbrane. Trump však po samite s čínskym prezidentom Xi Jinpingom povedal, že ešte nerozhodol o ďalších dodávkach zbraní, čo vyvolalo neistotu o budúcej podpore. Pokračuje hovorkyňa tajvanského prezidenta Karen Kuo.
6: Čo sa týka predaja zbraní, čo vyvolalo medzinárodnú pozornosť, je dobre známe, že Čína stále zvyšuje vojenské hrozby. Toto je jediný zdroj neistoty v oblasti Tajvanského prielivu a Indo-Pacifiku a zároveň dôvod, prečo krajiny okolo tzv. Prvej ostrej línie aktívne spolupracujú s USA na posilňovanie obrany.
4: Okresný súd v Českej Lípe dnes nevzal do väzby muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podieštedí. 35-ročného obvineného budú trestne stíhať na slobode. TASR o tom informuje podľa portálu novinky.cz. Podľa predsedu súdu neboli zistené dôvody na väzbu. Obvinený zložil sľub, že nebude páchať trestnú činnosť a bude sa pravidelne podrobovať dohľadu probačného úradníka. Slovensko zvládlo úvodný duel na svetovom hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku. S Norskom si poradilo 2-1 vďaka gólom Kristiána Pospíšila a Mareka Hrivíka. Našim najlepším hráčom bol brankár Samuel Hlavaj.
7: Ťažký zápas, presne to, čo sme očakávali od tých Norov. Tvrdý hokej do tela, tlačiť sa pred bránu a hrať na teteče, čiže bolo to trošku pomalší štart z našej strany, ale vyhrali sme a nikto sa už nepýta ako.
4: Zajtra o 12.20 čaká Slovákov druhý duel na majstrovstvách proti Taliansku. V druhom dnešnom zápase Rakúsko vyhralo nad Spojeným kráľovstvom 5-2. Zajtra má byť oblačno až zamračené na mnohých miestach, popoludní miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, od približne 1500 metrov sneženie, ojedinele výdatné zrážky. Nočná teplota 12 až 5, cez deň 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu.
2: Rádio FM FM.
8: Aj naďalej vám želáme pekný večer z Rádiom FM po 18.00 isťou s programom D2 FM, v ktorom pre vás aj dnes zmapujeme dianie na domácej a českej hudobnej scéne. Čakajú nás ukážky z nových albumov The Nieco Nieco aj Good Times Only. Venovať sa budeme aj novému albumu Pavgans, ale aj EPčku, s ktorým je speciu. Nech sa vám dobre počúva z programu D2 FM. Pozdravujú Andy Palo, Andrej Anika.

Naladené máte Rádio FM a program D2 FM, v ktorom pre vás máme novú slovenskú a českú hudbu. Začali sme s Dizzy Kevin, ale aj dvojkou Lolokár a Zuzana Mikulcová. A pokračovať budeme aj s menami ako leto s Monikou, Deepologic, Moderný Chalan či Blame Your Jeans. A teraz nás čaká ukážka z debutu projektu Unamplified Motion. Toto je Hard Times, One Life.

0: Leto s Monikou sme vám hrali v programe D2FM aj skladba Tiger je súčasťou nedávno vydaného albumu Cítiť to všetko naraz. A hneď niekoľko noviniek má pre vás ICU. Pár dní dozadu vydala EP Shadow Mouth o inšpirácii na novinke, z ktoré už poznáte napríklad aj skladbu Crystalline, hovorí SIU.
1: Obsahuje 5 skladieb pohybujúcich sa na hranici medzi tieňom a odrazom, medzi tým, čo vnímame a tým, čo je skutočné. V novom surovejšom zvuku prepája intimnejšie emócie so širšími otázkami identity, projekcie a medziľudských vzťahov. Tento projekt vznikol z fascinácie priestorom jaskyne ako takou metaforou ľudského vnímania. Jaskyne je miesto, kde sa realita môže javiť skreslene a kde nie vždy rozlišujeme medzi tým, čo je pravda a čo je len jej odraz, a jednotlivé skladby zachytávajú práve rôzne fázy tohto procesu, od straty seba v cudzích očakávaniach cez rôzne toxické väzby a ilúzie až po momenty jasnosti, oslobodenia a skutočného prepojenia.
0: Z nového EP SIU vyberáme dve ukážky, dáme si Lips a Liquid Soul.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: A Pebble 7 vydá svoj debutový album a práve z novinky Sheep Song Unlimited sme vám hrali single Smooth Landing. Len pripomínam, celý album vyjde 29. mája. A teraz nás čaká jeden už vydaný album. S novinkou West End sa hlásia Puff Guns, teda dvojica Janka a Filip Drábekovci. Album, ktorý vydali v úvode mája, je pre dvojicu veľmi špeciálnym a dôležitým. Viac už prezradia sami.
1: Vznik albumu inšpiroval vlastne to, že sme mali vymyslené nejaké pesničky, ktoré väčšinou vznikli už dosť dávno, pred 5 rokmi. Pôvodne sme ich vymýšľali s Damašinou a sme vlastne mali veľmi veľa verzií ponahrávaných. Akurát nejak s časom sa nám až tak nepáčili a vlastne ani tá Damašina nám tam potom už až tak vlastne nesedela. Damašinu sme predali, pesničky sme dali nabok, robili sme veľa drónov a proste experimentovali sme s tvorením hudby trochu inak. A potom, keď som otehotnila, keď sme vedeli, že o chvíľu budeme mať teda bábo, tak sme sa rozhodli, že sa nepozrieme ešte raz. Na novo sme ich, poviem, že zaranžovali. Na novo sme ich ponahrávali, pridali sme tam field recordingy, zmenili sme takmer každú z nich a rozhodli sme sa, že to teda nahráme ešte predtým, než sa mali narodí. V trackoch sa vysporiadávame s tým, že odišli nejakí ľudia, ktorí sú nám blízki, ale tiež zároveň už vieme, že naša rodina bude mať nového člena a je vlastne tak príjemne melancholicko-pozitívny. Ten album je pre nás veľmi dôležitý.
2: No a album sme nahrávali doma, tak ako sme to v posledných rokoch robili. V podstate stihli sme to vlastne v 9. mesiaci Jankinho tehotenstva priebežne ponahrávať tie pesničky, ktoré čakali niekoľko rokov v šuplíku. Domiešali sme do toho ešte kopec na nahrávok, ktoré sme nahrávali v Berlíne na taký starý kazeťák. To sú vlastne všetky tie použité field recordingy. Súčasťou toho procesu bolo to, že sme to priebežne mixovali a potom, keď už Janka bola v nemocnici, tak som to počúval cestou za ňou v aute a nejakým spôsobom sme to takto doľaďovali a nechali sme nakoniec ten album ešte vyzrieť jeden rok do tohto vlastne apríla, kedy sme to poslali nášmu kamošovi Braňovi Findrikovi, The Janitorovi, producentovi z Košic, ktorý nám to zmastroval a rozhodli sme sa to vlastne na v podstate prvé narodenie nášho syna vydať von do sveta.
0: Z nového albumu od Puff Guns vám samozrejme aj hráme. Z novinky West End si dáme What's It Tired Any Longer, ale aj Poprad.

Počúvate Rádio FM, v programe D2 FM sme vám dali do pozornosti len tento týždeň vydaný album Majonéza. Presne takto svoju novinku nazvali český Nieco Nieco. Teraz od nás ukážky z EP, na ktoré si ešte pár dní počkáte. Toto je Deepologic, ktorý sa hlási s EPčkom King of Groove. My vám z neho hráme titulnú skladbu a ešte predtým aj isto vieš.

0: programe D2FM. Takto si aktuálne hovorí Juraj Ondrejka z Genuine Jax. S osolovým projektom nedávno debutoval práve singlom V dušiach nesmelých. Teraz od nás jedna novinka z našich playlistov. Blame Your Jeans sa hlási s novinkou Desire Path. Programu D2FM ju aj predstavil.
1: Tento nový single mne pomyselne trošku pasuje s predchádzajúcim singlom Yuki. Opäť sa jedná o nejaký trošku taký oldschoolovejší, junglovejší, breakbeatový vlastne beat. Možno tentokrát je to trošku rejvovejšieho ladenia a teda možno aj v mojej hlave také menej chillovejšie. Je to hudba, ktorá ma teraz strašne baví, aj ju počúvať, aj ju robiť. Mám ešte aj ďalší single nachystaný, ktorý bude s týmito dvoma ako keby súvisieť a myslím si teda, že mám a vlastne chcem v tomto žánri čo objavovať a teda dúfam, že týmto soundom neurazím fanúšikov nejaké moje staršie tvorby.
0: Z D2FM bude znieť Blame Your Jeans a jeho

0: Počúvate Rádio FM, vždy v sobotu večer, a teda aj dnes pre vás vyberáme novinky z domácej a českej hudobnej scény v programe D2 FM. Po slovenskej hudobníčke Ovarius nás čaká kapela z Česka. Good Times Only majú pre vás čerstvý album Tohle mi ešte nikto nikdy nedelal. Z albumu, ktorý kapela označuje ako svoj najotvorenejší a najsurovejší, vyberáme už týden, ty mi rozumíš, ale aj slzy.
1: Sleduj, za oknem nenormál.

0: English through the computer image. I have a part of the animation.
1: Benešická Homeboy Sandman, tak táto medzinárodná spolupráca nám dnešné vydanie programu D2FM uzatvorila. Ďakujeme, že aj dnes ste boli s nami a budeme radi, ak tak urobíte aj o týždeň, kedy vám opäť prinesieme tie najčerstvejšie slovenské a české skladby. Majte ešte pekný zvyšok víkendu z Rádia FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. A v nedeľu sympatiaci z Kanady Le Diable A Song.
1: Eh bien, on sont accordé, tout le monde commence à danser.
0: Tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
2: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.

Hello and welcome to the Selector, alebo pekne po našom vítajte pri pravidelnej dvojhodinovke s novou britskou hudbou. Toto je Selector, vďaka British Councilu, Britskej rade na Slovensku a vďaka Rádiu FM.

0: Ešte raz vítajte pri počúvaní programu Selektor. Moje meno je Daniel Baláš. Ja sa o vás postaram najbližšie dve hodinky, ale predovšetkým sa o vás postará nová britská hudba. Dnes to majú za sebou Kid Wild s nahrávkou Survival, mladý londýnsky rapper, ktorý nám ponúkol nahrávku z debutového mixtapu Job's Not Done, Job Still Not Done. Predtým Alevia a Sela, no a ten úvod patril nahrávke od Jordana Rucky spolu s Femim Koleosom. Názov skladby je It Never Ends a vyšla na dnes už legendárnej značke Fontana. Dnes máme aj minitému a tou témou je Deň Zeme, dokonca špeciálna hudobná cena k Dňu Zeme. No a samozrejme nebude chýbať hudba od výmyslu sveta rôznych žánrov a všetko čerstvé. Napríklad aj Antony Smierek a jeho Chalk.
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine and inside it you see an eight ball.

Lizzie Reed z Glasgowa s nahrávkou Burden a potom Anthony Schmerick, tak vraj v Británii čítajú to poľské meno a počuli sme ho s nahrávkou Chalk. Mimochodom v lete sa ocitne na spoločnom turné z The Streets. To sa dalo čakať, tí majú hudobne k sebe veľmi blízko. Respektíve Anthony je evidentne inšpirovaný veteránmi two-stepu The Streets. No a toto je Rootie a I'll Be Your

Hovorí si French The Kid, ale je z anglického Essexu a počuli sme ho s novinkou Ghosts a predtým Alice Boyd a Return of the Wild-Tailed Eagle. Toto je Rádio FM a program Selektor s novou britskou hudbou. V najbližších minútach si dáme aj niekoľko debutantov, nebude chýbať rap, niečo na jazzle, skrátka a dobre, nudiť sa nebudete. Toto je Sonedo a Keith Sinclair a TaylorMade.

0: wait.
1: Yeah. Rolling one with my, smoking one with my. Yeah.

bola Tora Eye a nahrávka Girl má aj ghanské a jamajské korene, baví ju móda a podporuje aj také kampane ako Salomon, Axel, Arigato či Miu Miu a taktiež má rada prírodu. Preto sa ocitla aj v playliste, ktorého leitmotívom je Deň Zeme. To bola teda Tora Eye a Girl, no a pred nami sú niektoré mená, ktoré naši londýnski kolegovia len tak vybrali z rôznych hudobných serverov a zaradili do svojho vysielania, čiže niečo ako reverzná demovnica, kde svoje nahrávky prihlasujú samotní autori. Tu ich prihlasujú do playlistu programu Selektor samotní dramaturgovia a producenti tohto programu. No a jedným z takých mien, ktoré debutujú v dnešnom vydaní programu Selektor, je Mia Musa, alternatívne R&B, elektronika, Birmingham a debutová EP Rains, ktorá vychádza v máji. Toto je Mia Musa a O

around the world from the UK. Select.

Nina Simone a Baltimore Super Shy Remix, táto pieseň siaha až do 70. rokov, ale vyšla opäť v reedícii v rámci série Verve Remixed. Viete, že na značke Verve Records vychádzajú pomerne často rôzne remixové projekty, pretože je čo remixovať, je čo vychádzať. Ten katalóg Verve Records je naozaj veľmi bohatý a musím sa priznať, že Baltimore som doposiaľ nepočul v žiadnej inej verzii ako v origináli, takže je to možné, že to je prvý raz, čo vôbec je táto skladba remixovaná, alebo som len ja nepočul. Každopádne Super Shy Mix bol podľa mňa skvelý, veľmi subtilná nahrávka, nie úplne na prvú tanečnú, klubovú. No a my sa o chvíľu dostaneme k rubrike After Dark Preview. Prezradím v nej, prezradiť môžem, že DJ-kou bude čínsko-britská umelkyňa menom Baobei. Ešte predtým ale Jada G, ktorá si nedá pokoj s tými 90-kami. Toto je All Day.

Tommy 2000, Juné Pinku či Akasha System a mnohí ďalší sa objavili v rubrike After Dark Preview. Dnes sa nám o ňu postarala čínsko-britská DJka Bao Bei. No a rozšírenú verziu tohto exkluzívneho DJského mixu nájdete na selektor-radio.com v sekcii After Dark. Pre dnešok sa s vami rozlúčim londýnskym duom Two Shell a skladbou Smile a budem sa na vás tešiť pri novej britskej hudbe opäť o týždeň v sobotu po 20. Moje meno je Daniel Baláž a prajem ešte pekný večer FM.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. Akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

Si močí nôžky v Dunaji a voda šumí na hlas. Dá cigu, potiahne si pomaly a v hlave hučí jej zas.

hviezdou. Znova je čas ísť, už umývajú poháre, zametajú podlahu aj schody, vyháňajú duchov, ktorí ani po záverečnej nechcú odísť.

0: Ali, na teba už poznáme, ešte potrebujem vedieť mená tých ďalších dvoch chalanov. Ten jeden vie, že sa volá Bindio alebo Bandio?
1: Neviem, nepoznám.
0: Nejak neviem, nepoznám. Ja si to môžem ísť zistiť, ale radšej by som to počul od teba, aby si nemal problémy. Bindio

0: ohrozí táto celá situácia a je to len tráva, prečo by sme to nemohli vyskúšať?
1: Ty máš koľko? Počkaj, 1679. Budeš maturovať teraz?
0: Áno, budem z biológie a chémie.
1: No, to ešte uvidíme, či budeš maturovať. Od koho ste to kúpili?
0: Nic sme nekúpili.
1: Ale však všetci sme na sprostosti, ja som keď... A neviem, koľko to stojí teraz taká tráva, čo stojí taký pytel?
0: Ja neviem.
1: Jak nevieš, si to kúpil od niekoho, ne?

0: tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu nemecký fenomén The No Twist. A v nedeľu sympatiaci z Kanady Le Diable a Song. Eh bien, on s'est accordé, tout le monde commence à danser. Len tá najlepšia živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Spomenie si niekto ešte na projekt Future Loop Foundation? Lebo toto je Mark Barrett, kedysi práve Future Loop Foundation a ukážka z jeho nového albumu The Exit Diaries. Ešte sa dnes k nemu vrátime. Vítajte, pozdravujeme. Práve sa začal dnešný Wilsonic FM, čiže dvojhodinovka s čerstvou, fresh elektronickou hudbou na Rádiu FM, pri ktorej vás vítajú Tibor Hloda a Peter Dolník. Hráme niečo ako dospeláckú elektroniku, čiže elektronickú hudbu pre pokročilých. Ak máte takú radi, tak ste tu správne. Číslo 2 dnes večer, to je Andy Martin a Pleidian Soundclash. Dobrú zábavu želáme.

berlínsky producent Shed je veľmi produktívny aktuálne. Mne to tak príde, že asi každý týždeň tu máme od neho niečo nové. Tento raz opäť pod menom Wax. Toto bol jeho najnovší, opäť iba číslovaný track. Tento sa volá 1110B. Čo si dnes budeme hrať vo Wilsoniku? Máme tak nejak podľa môjho rýchleho pohľadu do playlistu. O čo si viac džunglu ako bežne, ale máme to aj ľudí ako Hodge, Batu a Donato Dozy, to je veľmi zvláštna spolupráca, ale prekvapivo to funguje. Apple Beam, Gyrofield, Move D, ale napríklad aj nové remixy starých vecí od Forteta. Ale poďme teraz na úplného nováčika, aspoň v našich playlistoch. Teda toto je Holandian menom Sentomea z jeho príjemnej melodickej elektroniky na Wonderment EP si hráme rovno tri ukážky. Toto je Sentomea, nech sa páči.

Tak trochu fortetovské bublanie v tomto tracku od Saint Tomea. Hráme si z veľmi príjemnej Wonderment EP. A rovno sme počuli tri ukážky. Počúvate Wilsonic FM, keď už spomíname toho forteta, tak ten má plné harddisky svojich nevydaných vecí, ktoré teda príležitostne prevetrá a vypustí von, ale tento raz vydáva remixy svojich starín, tento raz dva jeho veľké hity, ak sa to tak dá povedať, dostali nové úpravy. My si ich zahráme. Najprv to bude Baby v Tony Romera remixe a potom Love Cry v Raymond Punk remixe.

two-step minimal, všetko návrat do 0 rokov, ale zároveň je v tom aj niečo veľmi súčasné. Také boli tie predchádzajúce tvare mixy pre Forteta, ktoré spravili Tommy Romera a Raymond Punk. Z Wilsoniku teraz si budeme hrať UK Techno a potom Jungle, toto je Hodge a jeho Week

Jungle Meister Special Request a jeho Uncanny Wally novinka. Počúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh, dospeláckou elektronickou hudbou na rádiu FM a v tej ďalšej časti nášho playlistu sa môžete tešiť na Applebeama, Batu a Donato Doci, Gyrofield, Moody alebo aj Pepe. A Jungle ide ďalej a ostávame vo Veľkej Británii, zahráme si Sallyho, má dve veci z jeho maxi singla. Najprv Model Collapse v Basic Rhythm remixe a potom

singla od Sallyho sme si hrali dvakrát a teraz nasleduje z programu Wilsonic FM projekt Versus GT, v ktorom sa spájajú dve veľké mená Jacques Green a No Such Thing. Toto je track s názvom Curve a po nich už sľubovaný Applebin.

nový Apple Beam, nový, áno, novinka od Apple Beam, ale Apple Beam nie je teda veľmi nováčik. To je človek, o ktorom sa rozpráva v súvislosti s dobrou muzikou už 18 rokov, predstavte si. A Apple Beam má teraz nový album Neolithic Demon, ktorý určite stojí za vašu pozornosť. My sme si z neho hrali dve ukážky. A teraz nasleduje také trochu neobvyklé spojenie, ale parádne. Batu a Donato Doci vydajú spoločný album, bude sa volať Exile a toto je z neho prvá dostupná ukážka. Volá sa Drift.

Gyrofield, celkom veľká zmena oproti jej predošlej tvorbe. Nová trojpiesňová EPčka sa volá Your Fight. A teraz opäť jeden veterán, Nemec Moody, ktorý nás teší hudbou už od ranných 90-tok, čistí svoje harddisky, čistí svoje archívy a my sme v nich našli dve podarené veci, teda našli sme ich na albume s názvom Music for Backlighter. Najprv to bude Waterpfropfen a potom klasika Berg.

Toľko Move D, ktorý prevetral svoje archívy na novom albume Music for Backlighter. Ak sa trošku orientujete v elektronickej muzike, tak túto poslednú Berg ste určite už niekedy počuli, to bol veľký hit. Krátko pred záverom dnešného Wilsoniku, Španiel Pepe a jeho výberový album, ktorý sa volá 00004 0. Zahráme si z neho track číslo 3 a potom track číslo 2.

Toľko Pepe a jeho veľmi svojská elektronika, krátko pred záverom dnešného Wilsoniku, a uzavrieme ho tým, čím sme ho aj začali, čiže projektom Future Loop Foundation, respektíve chlapíkom menom Mark Barrett, ktorý teraz vydal pod svojím občianským menom album The Exit Diaries, a potom to už bude od nás všetko. Vďaka za pozornosť všetkým, čo ste sa dopočúvali až sem. Toto bol Wilsonic FM. Ak sa vám páčilo, tak si nás nájdete opäť o týždeň, v sobotu o polnoci na Rádiu FM, alebo potom hocikedy a hocikde z podcastov Rádia FM. Tak všetko dobré a majte sa fajn. Počujeme sa opäť o týždeň.